0: Nkwanene, mogala, mogala, taye, aba naba yeba mataka tako tsebo, kandi bakabu gefurashe yuwene, makaso mereko karashi chikwee.
1: Baba, konokuri ya velase na herase, neribu waba koroboa malangela kwavo, makaso mereko karashi kayishikiri, kandi kashiwe kuno.
0: Naye, naziruma na wage, nye so mereko karashi kayishikiri, kandi kashiwe, kandi kakato kisa ya bakoro.
2: Ona kwa shikwa karase ka uma, ya grupe skolere, apatre de bute.
3: Grupe skolere.
0: Voilà mon école. A carasse kagi kwa sekako. A kunirunga bugandete. Ame tsekolo wage. A kande somerako. Kote hano. Hali aba professeur professionnel. Avec des têtes bien faites.
4: Eh, ali muna ya handika ano mana wage. Kote hano. Aba koro. Wakasu mama kondisyo awene.
3: Professeur, a bote de butembo.
1: Ende hano. Ukande.

0: Kakala nivanja vavutembo, eri tukira mayenga mareve, obukoni werihimbikwa na ebola gundibujo, eri hika omochi bungo chetu chogunyagasa, nomo maka wetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheri tunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wabakala nivusi.
1: Eri huhana kutsebu, ere heta narendo voka kutsebu, ere sala ebebe ebiminyikalo vyobukoni bwa ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na ebiminyikalo ebya kapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse oko mtu ngawae, itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abrahembe kwa nobukoni bwa ebola, omulamu akasa luba ama hikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byamani habwa omubatsi oluba etukande bia etwa mabika kiria na rero muisa ware saboka kandi twa mabika kiria itwe na behanda be kuwetu.
0: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilavera amaetse omomubiri omukoni oyulia hola nobukoni kutse oyulwere obukoni ngolunza amatande ebisalo omusase amabi.
1: Tukaika kiraya omanzira yerina ba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike.
0: Eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa ebola neritendi tula okovindu viwe no lunza na matande nevisalo no musasi na mavi wiwe neri kwa maamahano wabanganga tukandivya itwa maiteya neriteya evihanda vyetu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula ryobukoni obwa ebola.